Krásny večer všetkým správne naladeným. Ak počúvaš repríze v sobotu alebo útorok, samozrejme pozdravujem aj teba. Máme 20. hodinu, je piatok. Zdravia Samples a začína Sanctus Groove. Dnes to bude celé u mne. A dnes si budeme hrať prevažné veci od pána, ktorý si hovorí Dave Lee. Disco, disco, disco. Groovy, groovy. Hlavne kvalitný house music. O tom celé toto rádio je. Ja vám všetkým prajem príjemné počúvanie, dobrú zábavu.

Inak pozdravujem Fištroncov, Vronkovcov, Medvedovcov, celú Českú republiku, celý svet, všetkých skalných a všetkých, ktorí ľadia zúne a ktorí majú vkus.

0: Jafar Banning.
1: Now some of you girls out there know what I'm saying when it's
0: so, so, so good. The Gwyn McRae. Oh, yeah, yeah. Tot de Sanctus Groove. Altijd de muziek voor všetkých, ktoré majú vkus. Preto nás zvládiš, ja tomu verím. Zuna.